0: la maxsus lak ga mendar rika insuk chane ju daksam ngate sa ju Ayushman card ang chus ta khuda na khaste ju chik chik nat pik song kho admit chi bagos ya surgery bagos ngati district hospital ga kalte de facility med na ju de surgery bangen chus men na to ngata thong macha ngati mi mas mangmu Srinagar Jammu Delhi Chandigarh to naskot pa ha ju kon ga to taks pa hachas inju ki ওদের হসপিটাল পে অনুদিরি ফ্যাসিলিটি ইয়ো তামেত কি আয়ুষ্মান কার্ড দুলচেস ইন আমেনজারে দিস কলেজে মুন্না
1: দেখা কা হসপিটাল পো কা সিটে টাইম পেড হসপিটাল আছে চাই কো গভর্নমেন্ট হসপিটাল আছে কো কা সার্জারি কা তো বাচিন না দে পুরা ডিটেইল হো তো দে স্টেট ওয়াইজ ইয়া ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ইয়া না সব ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ পুরা ডিটেইল হো পুরা দা টোটাল অ্যারাউন্ড 32000 ইন প্যানেল হসপিটাল হো অল ইন্ডিয়া চাই প্রাইভেট ইন চাই গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট then is 16000 or private 19000 something yet then of course ra surgery oda pura mention bacho de portal pika the hospital anga ka surgery chat they sabhi ka ko the hospital and then kuri ashman ka pe soche da apply by enjoy
0: bakshish ju chana diren ka ju na private surgery ya government surgery de toshme pension ma private government gang ma impanel de tu bakshish ju chana ju daksam ngati kalta sa ju gyoxna nga samet sagas ayushman card che sidu ga asmal la mates golden card jat na ha ju ta darang in nang kalta sukas ma cho ayud na ka to khongar son se cho ngen ches in ju yang che fila kon chi kurong ma gosh zin kon la shokshok chi gosh zin document sidu nis kala chim bol na
1: ayushman card ka to ma cho la ra health center ka gaon gaon har village level ka yo to ya na sub center ka mo in chi cc ka district hospital kar ge lika har jagah cho dukso ko ya te ka nm कौन ऑपरेटर आईडी डी तासो कौन रासो से एर एस सेंटर का सोचते रहा आयुष्मान कार्ड पर माचो कंसा चार वर्ष है दे पिला रहा पिला जो पिला सिर्फ राशन कार्ड पुना नंबर पुना आधार कार्ड नंबर पर दोनों रासो से सोचते रहा आयुष्मान कार्ड पर का सेंटर का सोचते चार इंच आयुष्मान कार्ड पर माने आधा घंटा था नहीं वो चाहे कोई जल्दी आयुष्मान कार्ड जो पिला आधार मोबाइल लिंक का तुम्हें इतना था ऑप्शन हो मत चार एक आधार ओटीपी अगर उसके मोबाइल आधार लिंक का तुम्हें इतना आयरिस था माउस पर फिंगर प्रिंट ऑप्शन हो दो हमें इतना फेस ऑथेंटिकेशन था मत ज्यादा तो आती फेस ऑप्शन हो मत एक जब अपना सिंटर से एक मोमे का फिंगर आयरिस अवेलेबल मत पना कोई फेस यूज बसे सुके आधार मोबाइल लिंक में ना आयुष्मान कार्ड पूछो कौन इजी हो जाए
0: अच्छा नची गिरे से ना ता दे नुग ना तिरसिस पुगंग मा मेंशन बस तुम से गावी फ्ल चाम शी पैकेज जो जरा जुदा नु मुना सोच न गुब गे बस थाले दे नु ना तो नि जिक्र रे तिन सु गावी चाम शी पैकेज छचस इन जरे नि से सेरे जो सो जो लो गा बस यु तो कने फ्रुन ला जु गा ला आयुष्मान कार्ड योंचस मेतंग मेद ना गा तो को अता मा ने जु गिका चो इनचस इन सु दैट्स ऑल ला ती सीनियर सिटीजन हु ने फ्ल करन वे वंदना और पचोगा दि सुनचे फ्रुन अता मे दे अता मे का
1: कार्ड पे का ट्रीटमेंट दल पे
0: छि जे यस पराचिक দু জু মারা মিনি কানা ছরবিন মহাজু মাতি মি মাসু নে আনু দি তস তা গভর্নমেন্ট গাজু স্কিম জিও না গাতো ইয়া ইয়া ন লক্স ডিপার্টমেন্ট জিয়ানো কালতেস কো কুনতি একাউন্ট পেনের ইয়ংচা দুক্তো হাজু তা স্কিম জি নাল জোস কো পেনশন চিজে রে ইয়া ইয়া গভর্নমেন্ট স্কিম জি নাল জোস কো আদার একাউন্ট পুখুরি পেনে ক্রেডিট ছা তাং দ্যাটস ওয়াজ লা কোন সেমেন্ড কি লাক গা মাতা দিন থপচেস ইন লোকরি জবানে কোন সেমেন্ড কি মাতি একাউন্ট পেন লাক গা পেনে গংচেস ইন খান সামসে হাজু চেন ওলি স্কুল আছে মুন লাকি দিরি লাক গা গা চো গা হাজু মাতা আস্তাস পা হাচেস ইন কি মাতি দিরি নাত পে ফলা কলস জরে ইয়া দিদি সিস্টেম পুগা চো হাজু কোন ডাইরেক্ট পেনে থপচেস ইন একাউন্ট ইয়া নু ইয়া ইয়াং জোস্তা জি গা দিরুন সক ইউজ বাচা
1: হেরা জানে কি 5 লাখ হেলথ ইন্স্যুরেন্স পু ওয়ালা টাউজিং जैसे कि ये मैं का मोहम्मद यूनुस मैं का आयुष्मान कार्ड डन दे कार्ड पे का खाते का मेंशन बजो 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस फ्री दे 5 लाख को फैमिली को एक सुच यूज का तो पा फैमिली ने 5 लाख पे कार्ड पा लो छि या तो अकाउंट ना रिलेटेड चाहे जे इनके बैंक हो चाहे सीसीआई हो या बाकी बैंक हो स्टेट बैंक हो तो नंबर अकाउंट चा लिंक दे यो चमेन दे वाला पा लो छि नो हर साल रिन्यू चाचि ये वाला दे कार्ड पे कुरा लो छि इंजो
0: বাসে চানং কোয়াজু এলাসিক বাসের গ্যাপ না কোনটা আগা তো তাসপিক চাতে মিশাত কি কোন দিতে পেনে কোন ই ওয়ালেট পেনু না চাত সুজেলে দে তোর শিচাং সিস্টেম জিও তামে কো মেসেজ জি গিয়া ইমেল জি থ্রু
1: বিলকুল জদু নাচেস আয়ুষ্মান কার্ড এর আন্ডার রেজিস্ট্রেশন বাসে না কো হসপিটাল এডমিট জু এডমিট ওপে আইপিডি পেশেন্ট দান ফাইল ওয়াইল ডকুমেন্ট আমল দান মানে কো রেজিস্ট্রেশন চাচিন আগাতি ইন্ডিয়ন সোর্স কো ওয়াট কুরা রেজিস্ট্রেশন বাচিন দানো कोई आयुष्मान कार्ड पर रजिस्ट्रेशन बचना है उदाहरण कोई पूरा डिटेल्स आप फिल पा रहे उस पर जैसे कि कोई एड्रेस पर कोई डिटेल पिन कोड कोई मोबाइल नंबर पर